ដំណែងជើងឯងមិនមែនរបស់ព្រះអធិរាជគុំខ្មែររួមកើប្រតិភិមអាចតាធំធេងគ្រៀបដូចគ្រីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរៀបកាយស

0: កូនទុនទីជួនដល់លោកកញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃការប្រកួតលោកចិន្រាគេឡាក៏ទាំងពីរស្ដាប់អបិជានៃការប្រកួត
1: 好的，国王杯武林风中箭对抗赛，我们现在看到的这是一场自由搏击规则的比赛哈，65公斤级的对抗。张兰佩对阵柬埔寨的帕斯彭。
2: 是，张兰佩是我们武林风60公斤级的。